0: 감사합니다.
1: 예, 내가.
0: 아무 나중에 못합니다.
1: 에이.
0: 아, 에버지 나누야 나. 내가 말한 방송사 보고 뭐 그래. 그냥 저거네 좀 호지. 아이고. 공과지라는 떡은 손짓이 나고. 아, 에버. 왜 그런 짓인가 원하면 호지. 너는 하운 까봐라. 왜 니냐는 많이 지르지르 저봤다. 이따 세라. 맞나? 가끔 말해. 하운 왔다. 봐. 지르지 너야 나면 호지.
1: 이제는 우리 스탄도 쌈.
0: 아차부네 아차부네 아차부네 단대사네 응시지요
1: 무콘 사실 뭐나 자우쇼
0: 아니 무콘 이야기
1: 아르니까 뭐 주주메라 라세리 주메
0: 에라 하자 뭐 슬라키 응
1: 뭐 슬라키
0: 응 뭐 슬라키 하자라 라라 반대
1: Esa sile mona tshutwa.
0: Ba le ba le pompo.
1: Ke yang ga e fi ma felo nga be ke ma felo nga kgodi dume.
0: Ba pompo.
1: Hola.
0: Ke ta pula.
1: Usha.
0: Ke pula ki, ke pula ki.
1: Bo tshilo ki. Eh.
0: Eh, bo tshilo ki.
1: Are se tshena ma mere tshwe ke manga.
0: Dume ya ma tidi di.
1: Are nge ma mere tshwe kwa dume.
2: Wishilaki ing. Wishilaki ing papa.
1: Ibua le manka.
2: Welin jakin chapo.
1: Tsile mona tawwa. Arinja botute dume.
3: Dume la pronto salep.
1: Bonjour.
3: Bonjour.
1: Arutwe.
3: Eh, ukwa le khemile tsaiki se ke tsana le 2.1.
1: A 2.1.
3: Yebo.
1: Standwa sa.
3: Yebo yebo.
1: Arre nke motshute ndume.
4: Ere wa hasala ko motho.
1: Eh hozwa.
4: Hozwa po hampondo.
1: Ha mona.
4: Ah bona bo tshelwa ke mpapa.
1: Bo tshelwa ke e.
4: Eh ke fa lo ke pula pondo.
1: Arre nke ma beru tseng kwa ndume.
3: Eh pondo bo tshelwa ke e.
1: Bo tshelwa ke e.
3: Me I'm not dijang.
1: Esa sile mona tau.
3: Ask the police.
1: Are tse tsene tse ba e gatile botshelo ke eng dume?
3: Botshelo ke eng ta ponto?
1: Ah botshelo ke eng?
3: Nkuwe mo khotsi ke go rata.
1: Love you too.
3: Bye.
1: Are nja mo tshoteng kwa dume?
3: Mane.
1: Hallo.
3: Sandosa.
1: The sound of sa.
3: Sandosa.
1: Ke mang kae?
3: Ba muyali.
1: Are nja mo tshoteng kwa dume?
4: Ponto.
1: Hozwa.
4: Ora jong
1: ponjo. Shapsha.
4: Mosile ke ponjo ke mo kwalife.
1: Mosile ke eng mo mamedi wa sebeletso ya lesedi. Ba ratile. Ke re bo wa utlwa. A khetile ma Afrika borwa ba re ponjo wa sele bo re kena mafelo nga beke. Ntho ke na e batile mbo e mo ba bobedi. Re batla yo.